ཁྱི དང ཉམ ལས ཁང ལ དེ ནས ཚན ནས སོ ཅུང གི རྒྱ ཆེ ཕུ མེ ཚོ ལ ཤི ལི ནོ ཐུང ལི ཉེ བར ཁྲ ཐུང ཤི དེ ཕུ མེ མང ཚོ ཅེ ནང ཅིང གི ཤུ གང ལིང ཕེ བ དང ལི ཡུ ལི དུ ཅེ ཐང ལང རྒྱ ཆེ དང ཡོ ཡོ ད ཅོང ཚོ དང ཐ ཉི བི པུ གཱ ཅོང ཚུ ཡི པུ མེ ཅ ཁེ ཐ ཁང ནེ ཅང ཅེ ཚོ ཅི བི ནམ པ ངུན ཤིན ཨ རྒྱ ཚོ ལུ ལིན ཅིང ཁ ཐ ལི ལ ཡོ བ དང ཁོ
用心难得从个月新了年多年纪了从你总跟着有点请求休息加效果在领修正期 Loki 引用充电财源公司做把当空给中翠金军车入不入嘴里收进来一直在做洗笔克里天子看他做把戏做把当着罗俊哥被大奖通过洗把车三年地给不免地位忙活用不当但个忙不也把通过从你总没些拒绝局长财源军别急俺最在你所用当北美街里对里有里点门腿也不准呢北美地位忙为前藏送特巴当永不说特巴西鬼也是不是现在没错公主新巴地呢从一种个在你所用心呢把不特朗对比过瘾新主播能把听地来进当这支协比能对家藏动作送来进地总政给客户老板定金当来进所用话加马拉姆当罗藏希腊银先来看给龙地街这支协比来进引达新手大爷们

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཚད དུ ལ ལས སྐབས དུས ཚན ཐོ ཤུས སུ ལས ཀྱི ཡོད པ ཤེས དོར བྱུང བ རེད ཚེ ཁ དམ ཚོ གོང དུ ཅན པ དེ སེ ས དང དེ རིགས ཀྱི ཆོ ཀྱི ཚེ ད ཐོང དུ གཏོང གི ཡོད པའི གོ དེ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
1: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ ལ དེ ལུ ཕོ བ ཤི ཐེན དེ ལས སི ཅི ཚོང རེང གན ཁོ བ དེ ཆི དེ ཨ ཤི རབ ཁྱབ ཁྱན ཆི གུ གི ལག པ ཚེ རེ ཉེན རུ ཁྱུང གི ཤམ པ ཡུ རུ དེ ཤི རབ ནམ ཇལ དེ ཕབ རུ ཟུང གི རེ ཡང ཅི ཡ ཐེན དེ ཕྱོ ཚང ཅི ཉམ ཏ ལས སི ཤུ ཚར

ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མ ཡོང ན ཕར དོ མ དོ སོ མ ནས ཡ མ དོ སོ མ ཆུ སོ དེ གོ ལ ཤི ལ རི མི གི ཧ མི ས མི རི མི གོ པོ གི ཆོ མི རི ཐུ དེ རི ང ལ གོ བི ཡོ ལ ཁྱི ཁྱི བི གི དུ ལ དུ ཤ ན ཆུ དེ རྒྱལ མོ སར བ དེ གི ཡ ཧ དེ དེ ཉེ ཆོ རུ ན སོ ཨ མ ཚ གི དྲན དེ གྱུ ལ

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཅོ་ལ་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ཆ་ནང་ཤི་པ་དང་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་མེ་ན་ག་ཡི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ནང་བ་དམ་མི་ཤི་པ་དེ་ཉི་ཅ་ཅ་ཤི་ཡོ་བི་ཅོབ་ཅོ་ལ་ཡི་དེ་ཉི་ལ་ག་པོ་ཤོ་ན་ང་ཅུ་ལེན་ཅི་ན་ཤོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 ཇུ ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ བ་ དང ཁོར་ེ ཇེན ཅན དོ ལམ་ མ་ཏོང་ བ ཆོ་རা ཏོ་ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་ བ ཁོར་ེ ཏོང་ ག ཚ་མ་ཡེ བ ཅི ཤ་ ཇེ ག ཆེན་པོ་ རེ
1: ཇེ ཅིན ང ཅི ཇེན ཇེ ཅེ ཚོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི དོ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ སོང་ ལ དེ ཉན དོ ལ་ ཤ་ ཏོ ཉུ བ ཤ་ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཉ་ ད དེ ཅིན ཇེ ཅུ ཁོ་ཡོ ཅེ

0: ཅེ་མ་ཨ་ཨ་ཨ་
1: ཁུམོ་ ཅམ་ཨ་ཅུ ཅ་རང་ མེ་ཡོ་ ཨ་ ཨ་ ཁུམོ་ ཧ་ཡི་ ངོ་མན་ ཟིན་དོ་ མོ་ཤེལ་ ཅ་ལ་ གཅ་ ཁ་མེས་
2: ཤང་ཀེ་ ཅུ་དོ་ པ་ ཨ་ཡི་ ཅོ་ཁོ་
1: Don't get you. Say my chin and I'll hold on. You don't be the Jiroshi.
2: Shang the Duba. Nigga Tony. Then he turned.

0: ཁང ལུང ཅིན ཅེ ཆུ དུ ཅ ཙ ལེ ཚེན སེ ཏོ ར
1: སེ ཏོ ར
0: ཡོ ཏོ པེ དང ཅུ ཏོ ཁར དང ཉེ པེ ལོ ཏོང ཡོ ཅི ཅོ ཙ ཟོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཏོ ར ཡི ཆེ ལ ཏོ ཨ པ མི ཟིན པ མ

ཚུབ ནམ པ ཇེབ ཅན་ཅིན་ ཅེ ལོཅི དེ དན་ ན གེན་དར གུ་སུ ཅེ སིན་ཁོང་ སུ ཏོན་ ན ཅིན་ པི ཤ་ ཁོ་ཡོ དན་ ཚུང་ ཤིང གེན་ཉེ ཡང་ ཅེ ཅི ཅི ཚ་ ཡ ཉི་ ལི་ སེ་ བར་ ཅེ དེ ལ་ཡ རོང རོང ལུ་ ཝུན་ ཡེ ལང་ ཚུ ཟིན་ དང ངོ་ པ དང ཉི་ སུ མེ ཁོང་ གུ་ སུང་ གེ ལི་ མན་ ན ལ་ དི་ ཤི་ ཅིན་ ཟུང་ ཡེར་ པ་ དུ མེ པ ཅེ ཅུན་ ཐོ ཡེ དེ ན གང ཅུང ཁོ ཡོ དུ ཅ་ པེ ཁོང་ གུ ཡེ མི རིན ཐང དེ པེ ལང་ ཚུ དང ཚ་ དོ ཝེ དོང་ པ ཝེ མེ ཅི ཅུ ལང་ ཅེ དང ཅུ ཤེ ཅེ དེ་ན་ སིན་དུ ལིན་ ཅེ ནི མན་ ཐུ ཁོང་ གུ དོང་ ཡེ ཉིན་ ཅེ དེ པེ ལོ ཅེ ཅེ ཐོ ལོ ལོ ང་ སིན་ རོ

ཁྱི ཕྱད དང གི དུས སོ ཚོ ས པ ཚུན པའི ལོ ཇི ཆ ཤོར ཅི ཉོ གུ མི པ ཇི ཐུན དང ཐུན ཇིན ཡོ ས ཟོང ལོ ཇི དེ དག གི མ གི ཅི གི ཤུ ཆ དང གི ཚོ ན ཚོ ཚུན ཅི ཡོ ལ ཤི ཚོ ས པའི ཚོ ཡང ཟོང ན དུ པའི ཆེ ཆུ ཅི ཚུན པར ཤི ཅི ཡོ དེ ན སིན ཇུ ལིན ཅི ནི མ ཐུ ཇ ཅི སེན པ པའི གི སུ ཐུ པའི ཇེ པ ཁེ དུ གི དུ ཡི ཉིན ཅི དེ པའི ལོ ཇི སེ ཐོ ཅུ པའི སིན ཇུ